Oremus. Deus qui nobis hoc sacramento mirabili passionis tuo memoriam reliquisti, tribue quae sumus, ita nos corporis ex sanguinis tui sacra mysteria venerari, u redentionis tue fructum in nobis iter sensiamus, qui vivis e regnas in